kiprah saya kendali kepada mama bilang dikam sahaku sempadan dalam mencoba ikut master di Los Angeles, cetak ku pasal sungkit.